همین دیگه فرشتن که بروست داده مهم مثل گر یه لب بالکون از کسایر کن دلغه دلغه گنه بیروتی زوفه این چاور گه پچه یوریگی سوفه یعنی پنه چور زوفه زرکه پنه هوف نگه پچه گر این هوده سمی چاور گو که گویا